0: Ja, nå er jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruneggen i Bjerkedalen. Og Gunvor, du er i full vigør ennå her.
1: Det er bare at jeg har sett noe i en rullestol.
0: Ja, ja, men
1: det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Og fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalkjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du. Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da, ikke, ja, parallelt med Storbjerke-elva, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruneggen.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg, nå må du fortelle hva navnet Skruneggen kommer ut av.
1: Ja, det heter noe her fordi at det heter Rognlien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, så heter Ole. Og han la sånn domkrafter, sånn fra Jakob Hus, når de, ja, temring og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset litt, ja. Ja, ja.
1: Og så kallet han Ole Skruvmann. Og der kom navnet Skruneggen.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det der var kanskje på 1800-tallet?
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja. Det var nok det først ja. På 1800-tallet.
0: Ja. Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruneggen.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe mann din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruneggen?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruneggen, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja vel.
1: Da gikk vi over fjellet før jeg hjemme.
0: Har du noen minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekte nett til at hun ser ut som en konfirmant, men hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Vi er jo 87 år til
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det et godt liv på Skruneggen?
1: Det var et godt liv som jeg ikke har byttet bort om det var i dag.
0: Det sier du at det var.
1: Det var et kjempegodt liv. Jeg var glad i verden, i skog og fjell.
0: Og ja, det vet jeg, og du. Det var noen som sa det at du har ofte kikkerten, så det skulle ikke være noen store forandringer i områdene rundt, uten at du ansatt. Nå er det noe som har vært der som ikke var i går.
1: Først har vi noen kikkert, mens vi kjøpte teleskop.
0: Gjorde dere det, ja?
1: Og du vet, da kunne man få alt på nært hår.
0: Ja, for alt.
1: Så vi rypa opp i. Hun satt og nappet fjæret av seg, og
0: ja.
1: Skulle bli kvit av høsten. Ja. Da så vi elgen og ja.
0: Ja, det var sagt at du, eller dere, har veldig interesse av å følge med naturen.
1: Ja, ja, det var. Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev jo jakt når vi hadde ledning.
0: Ja, jakta du selv da?
1: Ja, men jeg måtte bruke salongen.
0: Åja, 22 kaliber da, ja.
1: For jeg heglet hos Los og bakover, det vil ikke jeg ha noe.
0: Nei, men da skjøt du da, var det hare og rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Hadde vi 3 rype for dag, så syntes vi hadde noe, og vi fikk 7,50 per stykk.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Saltoppdagen og den Søren Pedersen.
1: Vi sender den til ut i... Jeg vet ikke hva det heter, jeg minnes ikke.
0: Nei, men det var jo... Det var jo sånne oppkjøpere, meg kjøpte og rypa.
1: Ja, vi sender det.
0: Ja.
1: Vi tok imot hare.
0: Åja, sånn ja. Enda stor fauvel.
1: Det har ikke jeg skjøtt.
0: Nei.
1: Det skjøtt nå, mannen min.
0: Ja, akkurat så. Det. Og så elg.
1: Ja, det skjøtt han. Ja. Jeg bare kikker deg opp når jeg...
0: Ja, du så fann han også.
1: Da det var elgjengere som bodde der oppe.
0: Og så... Men dere har noen dyr. Når var det du kom ut og gifte deg med, Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Og da sette dere opp ny stue på...
1: Nei, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerforeldre.
0: Åja, dere bodde i 6 år i Lamme, og... Ja, akkurat.
1: Det er jo...
0: Så, nei, dere sette jo opp i... I fin, moderne stue, og det var vel... Nå er noe gammel stue restaurert, så...
1: Hun er restaurert fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så.
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stue for at han Jens skulle slippe å sjå til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynnjakt i lag med han Svein.
1: Ja, Svein Lifjell.
0: Svein Lifjell, og da skjøt de en bynn.
1: Ja, men først gikk vi bynn i Jervjarn, hans Bjarne. Og han Jervjarn bakom den. Måltin, får jeg nå si.
0: Åja, bakom måltin, ja vel.
1: Ja, stod en stein der.
0: Åja.
1: Han har jervjarne. På, og en gang han kom, så han jo at det var knust.
0: Han har slier, det er sult altså.
1: For bjørn har gått i med en fot, og så har han bare slier, det er sult.
0: Åja.
1: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revet ned
0: hessjeet
1: på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i jarne,
0: ja.
1: Så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, han har vært på svampe.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reiner.
0: Og i området...
1: I området der Skjærbjarne, eller det var noe lenger Østover.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fant jeg med han jo, han lå på sjøen, og de skjøtte han.
0: Åja, de gledde å komme seg så nært han da, når han var mett og god.
1: Ja, det er meg fortalt.
0: Ja. Så, ja da, jeg vet at de... Etter hvert så tok de meg ned over til Valle, og der skulle de stille han ut byen, for folk skulle nå få lov å se byen. Men så var det sånn med været da, at det ble så fryktelig varmt, så han holdt på å surne seg for dem da.
1: Ja.
0: Men du sier det at bynnhøvet, det henger inne i gammelstuen.
1: Ja, altså skinnet.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Det hung i våres nystue.
0: Oh, ja, akkurat. Så det.
1: Og kløren.
0: Og kløren, ja, akkurat. Ja.
1: Utav framføten.
0: Men kunne de se det ut når de skulle slakt byen, at om man har brøt, eller jervjarnet har brøt, det har noen bein i labben på han?
1: Det har jeg aldri snakket om, men jeg vil tro at det var ikke noe godt å få det.
0: Nei, det kan jeg godt tro at det var.
1: For det var jo ganske stort i det hele.
0: Og dere har noen sauer. Har dere noen storfe noen gang?
1: Ja, vi har noen. Du vet jo, svigermor død jo.
0: Ja.
1: Svigerfar ble jo klein.
0: Ja.
1: Så da måtte jo vi overta. Vi har 3 kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen jätter och...
0: Och ja, så då har jätter så då... Ja,
1: fick vi änder och så fick vi höns och så.
0: Så det var rena...
1: Ja då.
2: Hallå, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Det är middag snart, Gunvor.
0: Ja då, jag ska...
2: Ja, ja, ja. Så du kan komma.
1: Bara tacka.
0: Nej, det är inte nej. Vi får bara en damen som kommer och varsk ut middag. Så vi ska nog bara prata oss färdigt här. Så ska du få lov att spes middag, Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt varit och jaktat. Och var du ofta i fiskarälva?
1: Ja, och den massiva fisken vi fick. Att vi överlevde allt.
0: Ja.
1: Ja, ja, för det att det var ju, vi måtte ju äta.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Men då kan du väl gärna laga dock ett rökeri så då kunde...
1: En jänsa rökeri,
0: ja. Ja.
1: Rökt en fisk åt oss och han rökt åt andra folk på det.
0: Oh, ja.
1: Fisk och kött och...
0: Var dock någon gång på Lismålvatten och fiska eller fiska dock i Pöle i Bjerkeälva då?
1: Vi var med Lismålvatten och vi var med... Stormålvatten och vi var med Akka.
0: Bleikingan kanske?
1: Ja, Bleikingan.
0: Lichrøvatten.
1: Lichrøvatten var en yndig plass.
0: Var du någon gång på isfiske på Lichrøvatten?
1: Det var på isfiske.
0: Ja, ja, jeg vet att det var många som for til Lichrøvatten då och fiska på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes första gången jag var där och skulle... Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, ja, du så noe.
1: Så kom det i store røyr. Og jeg ble jo passelig redd. Jeg dro opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte, byt den her på, så har jeg ikke sjanse til å få.
0: Du forsvinner ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren så måtte det jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gass.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, da, du sa det, og det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men kjører, men du, ofte så har du gått med kaja på deg, og blir du noe plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at jeg... Ja, den her må vel drage like mye som en hest.
0: Ja.
1: Så leste de på polmjøl og ditt og da.
0: Ja.
1: Og kjør seg fast og måtte moka og slid. Det var ikke bare meg.
0: Nei, det var ikke men, det. Men dere var noe vel, dere og folket på Lichmålvatten, dere var noe kanskje ut av de første som fikk skutere her.
1: Ja, det var noe. Det var nog en skuter, han såg nog lite rar ut, jag vet inte, de brukar ju fötterna också.
0: Oh ja, det var en som var med i sy och bälte, ja, ja. Så brukar du...
1: Ja,
0: ja.
1: Jag minns inte vem det var så faktiskt.
0: Oh ja.
1: Men,
0: nej, jag tror jag har sett det du snackar om nu, men jag har aldrig sett en sån en i bruk, och om det lagas ännu, det vet jag inte, men skuterna var nog större till kvart så.
1: Ja. Jeg har nå den første skuteren jeg hadde, var en 250.
0: Åja. Oh,
1: den Jens har en større, litt større.
0: Ja.
1: Så skulle vi nå en gang kjøre til Lichrøvatnet. Vi kjører.

0: skrämde. Men nej, jag var ju ändå till slut som professor då, kan säga, i radiologi då. Och då träffade jag en del kollegor då som... så vi, efter att vi blev pensionerade, så har vi drivit i, eller vi har gått in i styr- och programkommittén i något som heter Pensionistuniversitetet i Oslo.
1: Ja väl.
0: Och där har vi föredrag. Ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er...
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at en opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den
0: jo.
1: Første? Ja vel?
0: Jo. Altså, rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel?
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så det er jo, du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stina, tusen takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende i hensning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åsarød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså knærne, de gikk frem og tilbake, skalv som det.
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flakset etter.
1: Ja.
0: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i 1000 knall, vet du.
1: Ja, vel?
0: Yeah. Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var noe et minne som du har bært
0: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så... Det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen da.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen da.
1: Ja.
0: Og hun var jo lys med to fletter, og ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til da.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det. Så hun har nu flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er, ja. Er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, ja. Og sånn, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Nei. Nei da, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre det både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og... Ja. Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: Da spiller du på gammel orgel fra 1842.
1: Ja da, det gjorde jeg, og det er også et instrument som har betydd ohyre mye for meg. For det er vakkert.
0: Ja.
1: Og det er jo flaks at vi har berget det. Og far var jo med på en rettsak på Mol, der de har kjøpt inn et orgel, og så visste det var markedet. Og så, ja, så ble det tull av det.
0: Mm-hmm.
1: Og det var altså som helt på veppen at ikke gammel orgel ble skibet ut.
0: Mm-hmm. Og det betalte de 600 spesidaler for.
1: Ja.
0: Og det er det samme orgelet, hele samme produsent av orgelet, som laget orgelet til Slottskapellet i Oslo.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og vi skal nå høre senere, når vi prater litt, så skal vi nå høre Toccata in G, med han Bjørn Andor Drage, og arrangerte han Dietrich Buxehode. Og han Bjørn Andor. Ja da. Ja da, det er gjort mye god jobb, og det har jo vært en innsamlingsaksjon. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, Arne, men det er jo kommet en god del penger for til orgelet i Hemnes, og både restaurering og bevaring av det.
1: Vi har nok en bra pott i den innsamlingen, ja.
0: Det vil jeg nesten tro. Og det forbøs meg heller ikke.
1: Det er ganske lenge siden hun startet.
0: Ja, det er vel en par år siden, kanskje tre.
1: Ja.
0: Ja, Arne, så var du ferdig i Bergen etter 2 år som lærer på akademiet, så jeg kaller det.
1: Ja. Og så var vi nordpå, og Sigmund Holt, vi hadde vært her på Hunstein, eller på Mørkvei i Bodø.
0: Ja.
1: Og vi var nordpå på sommeren og fikk på telefon om at vi var oppsagt i leiligheten. Da har vi den første røtte vår som var da bare noen veker gammel.
0: Ikke i verden.
1: Så da gjorde vi noe sånn ut at vi leste Nordlandsposten. Og der var det utlyst 2 stillinger som lærere på Rogna.
0: Ja vel.
1: Så det hoppet vi på.
0: Ja.
1: Det var en sånn deilig tilfeldighet.
0: Ja.
1: Så der var vi 1 år, og så søkte jeg å stå til Bodø, for jeg skulle blant annet og avtjene noe militærtjenest.
0: Ja. Ja.
1: Og i Bodø der holdt vi da hus fra 68 til 74.
0: Ja.
1: Og et av de årene så var jeg da tilbake, men det var bare jeg og venner som student i Bergen for å fullføre en såkalt kantoreksamen.
0: Akkurat. Og er den egen eksamen da for å bli kantor?
1: Ja, det er det, altså. Jeg har jo arbeidet innenfor den utdanningssektoren hele veien siden 74.
0: Ja.
1: Så, men på den tiden så var det jo private konservatorier som uteksaminerte, og det var den høyeste utdannelsen. Og fra gammelt så var det jo organistutdanning som gjaldt.
0: Ja.
1: Altså mange av komponistene våre, de har en organisteksamen i bud.
0: Akkurat.
1: For den var grundig på, ja, det med kontrapunkt og harmonilære, sånne ting.
0: Ja. Og da var du blitt kantor i 74.
1: Ja, jeg har ikke brukt det begrepet så fryktelig mye, men jeg er jo det.
0: Men da får du videre i livet. En ny flytting.
1: Ja, vi gjorde oss ferdig i Bodø med at jeg var spurt om jeg kunne ta domorganiststillingen for han som heter, eller var domorganist, han Ove Kristian Sundberg.
0: Ja vel.
1: Om jeg kunne ta den stillingen der, for han skulle skrive en magisteravhandling.
0: Akkurat.
1: Og det gjorde jeg jo, da har jeg jo et renn av kor og saker og styr.
0: Ja.
1: Det var ganske artig på julaften når det var fire prester og en organist.
0: Ja.
1: Så det var tøffe tak, men på en eller annen måte så var det jo krefter til det der. Jeg forstår ikke en plass.
0: Nei. Det nesten uforståelig at det gikk for mange i tonedager og greier. Ja. Og hvor lenge var du i domkirka, sånn er sagt?
1: Nei, det var to kalenderår, faktisk.
0: Ja, vel?
1: Jeg startet jo med radiogudstjenest på første nyttårsdag i 1972.
0: Ja.
1: Så det var i 72 og 73 at det var knyttet til domkirka.
0: Akkurat. Ja.
1: Og det var noen rike år der, et herlig korliv.
0: Ja, Bodø Domkor er jo blitt veldig, veldig godt kjent i årene som er gått.
1: Ja da.
0: Det er jo ingen tvil om at det kanskje, jeg har hørt betegnelsen som kanskje et av Norges beste kor.
1: Ja da, det tror jeg så gjerne at man kan snakke om.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hørt mye på den i det siste.
0: Nei, de har jo gitt ut en del plate, og...
1: Ja.
0: Så det er kvalitet.
1: Ja.
0: Ja, så får dere videre da, Arne.
1: Ja, så da det der oppholdet i domkirka var ferdig,
0: ja.
1: Så søkte jeg to stillinger. Den ene var i Rogaland her, og den andre var som organist på gruben.
0: Ja, vel.
1: Jeg fikk jo begge to, men
0: ja.
1: Tok den i Rogaland, for det var jo undervisnings- og administrativ stilling. Da.
0: Akkurat.
1: Og, jeg må føye inn da, i Bodø-tida med all den her spillingen her, så lå det jo en god del konsertarbeid og...
0: Ja, det gjorde det vel.
1: Og jeg var to ganger på å ha konsert på Festballen i Harstad.
0: Ja, vel. Solokonserter?
1: Ja, begge de konsertene der, de var med en sanger også.
0: Så, akkurat.
1: Men jeg gjorde jo solo den,
0: ja. Ja, ja. Ja. Så for du til Rogaland og til Stavanger-området?
1: Ja, for det var Rogaland Musikkonservatorium, så det heter den,
0: ja.
1: Som da lyste ut en stilling som undervisningsleder, altså det er som nestsjef.
0: Ja.
1: Halvstilling av det og halvstilling i undervisning,
0: ja.
1: Knyttet til kirkemusikk. Så det var vel også med innsaktnaden, og den var jo heldig å få.
0: Ja. Gode år.
1: Ja, det har vært et eventyr, vil jeg jo si.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo fått følt det der, den administrative biten, den kvittet jeg meg med etter 6 år, og gikk over i ren fagstilling.
0: Ja.
1: Hvis man skal overleve som fagmenneske, så nødt det ikke å kombinere administrasjon.
0: Nei.
1: Det står jeg ved.
0: Ja.
1: Så...
0: Fikk du noen stillingsendring da? Var du da betegnet som kantor der, eller domorganist?
1: Nei, i det høgskolesystemet, senere er jo konservatoriet inntatt som ei avdeling i universitetet i Stavanger.
0: Ja.
1: Men til å begynne så var jeg vel, jeg husker jo ikke om jeg var lektor eller jeg var amanuensis.
0: Ja.
1: Men etter noen år så fikk jeg opprøk til første amanuensis, så det var noe det jeg sluttet som.
0: Så det var du fornøyd med, for så vidt. Da har du nådd et mål.
1: Ja da.
0: Ja. Ja, det var litt en gjennomgang av det aktive, sånn her sagt, liv. Så langt, må man kunne si.
1: Ja.

0: melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago.
1: Hva dere ellers har drevet på med i opp gjennom årene?
2: Nei, jeg har jo hatt litt kor, for eksempel.
1: Ja.
2: Og her for å holde meg faglig oppdatert, så drev jeg også, eller har jeg en liten stilling ute i Sola kommune.
1: Ja,
2: som organist.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var veldig flott. Fordi at på den måten så har jeg nær kontakt med det som skolebystudentene sier sin arbeidsplass fremover. Altså arbeid på med det som vi skulle utdanne til. Det var viktig for meg.
1: Akkurat. Har du hatt noe sånn fritidssyssel ellers? En alt det her med kor og bare musikk, eller?
2: Nei, altså, jeg har vært en veldig ivrig fuglematvare, om jeg får lov å si.
1: Ja vel? De sier oppe i korgen her, så sier de føl.
2: Ja, jeg skulle nok kanskje ha gjort det, men det tror jeg det at jeg flyttet til hennes som treårig.
1: Ja.
2: Så tok det knekken på føl.
1: Ja.
2: Han far sa føvel.
1: Ja, han sa det, ja. Han var jo bjerkeværing.
2: Ja, da, han var bjerkeværing.
1: Ja. Og din mor, det var jo ærverdig Elisabeth Beck.
2: Ja.
1: Som sol.
2: Hun var jo kværfjæring.
1: Ifra selveste Kværfjorden.
2: Ja, da.
1: Ja, da. Kan du huske tilbake igjen til livet på Hemnesberget? Som
2: nei,
1: ung mann.
2: Det var jo et nydelig liv, det må jeg jo bare si. Så jeg kan ikke si annet enn jeg har en god barndoms- og ungdomstider.
1: Mm-hmm.
2: Og det som var vært veldig viktig, og det har jeg jo sett artig grunn å observere når man arbeider profesjonelt med musikk.
1: Mm-hmm.
2: At det som guttemusikken, skråstrekk skolemusikken.
1: Ja.
2: Yeah. Nedfelt av glede i meg.
1: Ja. Yeah.
2: Med han Reidar Kvidal som dirigert, og ja, Odd var Fjellandi, han var en av de som også var veldig betydningsfull i det arbeidet.
1: Ja. Yeah.
2: Det har virkelig, jeg har mange, mange ganger utover i livet sett pris på det. At det var en veldig fin bakgrunn å ha.
1: Mm-hmm. Det huset deres, det store, flotte eneboligen, ja. Som er sagt bygd om mor og far, det huset der, eller var det et hus du kjøpt?
2: Det før vi kom dit så heter det Dragehuset. Det var en italiensk etter banksjef på Hemnes.
1: Ja vel.
2: Det heter Draghi.
1: Akkurat, Draghi, ja. Akkurat.
2: Ja. Og det huset har satt opp i 21.
1: 21, ja.
2: Og vi kjøpt, eller vi overtok da i 46.
1: Ja.
2: 2. juni 46.
1: Ja.
2: Huset, som om det var i går.
1: Hvor mange
2: søsken? På min treårsdag.
1: Oh, ja, på din treårsdag, du husker godt. Ja.
2: Ja da.
1: Hvor mange søsken var dere, Arne?
2: Vi var tre.
1: Tre, ja. Ja.
2: Einar var eldst, han død for et par år siden nå. Og så Kristin, som er yngre enn meg.
1: Ja.
2: Og bor i Sandefjord.
1: Ja, vel, ja. Ja. Og det er nå vedlikehold og bygd ut et flott hus på siden der, for hva de skal bruke det til, det vet jeg ikke, men den er kommet opp et firkantig moderne bygg på siden.
2: Ja, jeg har sett bilder.
1: Ja, en etasje, ja.
2: Ja.
1: Men ellers så...
2: Men når du, Ja, men gjør deg ferdig.
1: Nei, jeg skulle si det at det jo ingen i Hemnes i sett alder som ikke vet hvem din mor og din far var, for at jeg husker ikke om han Øyvind, om jeg kan huske rett med det, og Øyvind Beck, om han ble skolesjef i Hemnes på slutten.
2: Ja da.
1: Han var det, ja. Ja, ja. Og din mor, hun var jo lærer.
2: Ja.
1: Også til meg.
2: Ja, til deg også.
1: Ja, da. Ja, det var... Så det var eventyr, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo Elisabeth, mor.
1: Ja.
2: Hun har jeg i de tre første årene.
1: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Men jeg passet på at jeg sa fru Beck til
1: meg. Ja, ja, selv det fikk du kanskje også beskjed om.
2: Nei, det var ikke hun som...
1: Nei.
2: Men jeg passet på.
1: Det var veldig lurt, tror jeg.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Men det jeg skulle inn med i sted her,
1: ja,
2: det var jo at når du spør om fuglemåting og alt,
1: ja,
2: den slags, så var jo ja, blant annet som følge av det at det var organist ut i Ræge i Sola.
1: Ja.
2: Så, og mange andre plasser på vikariat.
1: Ja.
2: Så var det en god del skrivearbeid i forkant av gudstjenestene. Noen vil kalle det komponering.
1: Mm.
2: Og så jeg har jo laget en, jeg tror bort i 300 koralforspill, som vi kaller det på fagspråket. Altså det er en sånn liten snutt på mellom halv minutt og minutt før salmen begynner.
1: Før, ja, akkurat, ja, akkurat. Altså forspill på en måte.
2: Ja da, ikke bare på en måte, men det er forspill.
1: Det er forspill, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det har en ganske svær samling. Det er to bøker som er utgitt med sånne ting.
1: Mm-hmm.
2: Og så resten er kommet i en regnpergsamling, som de holder på med ennå. Og noe av det der, det gis nå ut både i Danmark, Finland og Sverige.
1: Du er inn.
2: Ja da. Så, ellers så har jeg jo komponert en del ting som er utgitt. Og.
1: Ja.
2: Så det har vært litt. Men jeg har stort sett bare skrevet av nød. Altså at jeg har bruk for et eller annet.
1: Akkurat.
2: Det er ikke nesten så drevet meg.
1: Nei vel?
2: Neida, men det har vært så klart det.
1: Ja, ja. Du har trivdes med det valget en gang i tiden.
2: Ja da.
1: Kan si ifra du var 14 år.
2: Jeg må også føye til at på Sviland, der altså, du har hatt ut Norsa,
1: ja,
2: der du bodde oppe i et boligfelt med nydelig utsikt og alt sånt.
1: Ja.
2: Jeg sagt vi da i 88 installert, eller bygd til oss, spesialbygd til oss, et husorgel.
1: Jeg har hørt det. Jeg har hørt om det.
2: Og det har forstått helt nøyaktig like mange stemmer som det er i andre sorg.
1: Ja.
2: Men det er ikke riktig så store stemmer.
1: Nei.
2: Så husorget, det ble en løkke av de helt store.
1: Ja, kjempebra.
2: Og der ga jeg da konserter, altså det er jo artig med data, for da kan man lage veldig fine programmer i hvert som man har holdt på med.
1: Ja, ja.
2: Og det gjorde jo, vi inviterte gjester, for du kunne jo invitere folk som du var nysgjerrig på, og som du likte å preke med. Og,
1: ja,
2: og de kunne du invitere når det drev seg om å invitere for huskonsert.
1: Mhm.
2: Og så fikk man et sosialt nett på den måten.
1: Ja.
2: I løpet av de siste 20 årene at jeg har orglet, så tror jeg at jeg spiller opp igjen 200 konserter.
1: Du er den.
2: Ja, det er ikke så verst.
1: Nei, verst, nei. Det er jo helt rørende.
2: Men det som er fint med den måten jeg kunne gjøre det på, det var jo det at jeg øvde jo inn nye stykker, og det var på, programmene var gjerne på linje med organisteksamenskrav. Så det var ikke bare å sitte og trykke lange noter.
1: Nei.
2: Men det var utfordrende nok.
1: Kan du forstå?
2: Og når jeg øvde inn til deg der, så kunne du gjenta programmene. Det kan ikke en organist så veldig ofte gjøre.
1: Nei.
2: Så, nei, det har jeg virkelig hatt det store artet med.
1: Det er jo en vitenskap.
2: Ja.
1: Det er jo helt sikkert. Hvem det du er gift med, Arne Mommer, jeg må nå spørre sånn, så folk som hører på deg her får nå kontroll på deg. Kari?
2: Ja, nei, det er jo Kari Sjøgaard,
1: ja.
2: Heter hun den gangen.
1: Ja.
2: Og hun, jeg er jo faktisk født i Skigarden på Sund.
1: Ja.
2: Og det var jo faren hennes også.
1: Ja.
2: Selv så måtte hun komme til livet i Namsos, tror jeg.
1: Mhm.
2: Så det har, synes jeg har vært et veldig flott poeng.
1: Mm.
2: At jeg er født i Skigarden.
1: Ja. Og nå så for tiden så er du litt opptatt med helsa, og så er du litt opptatt med har du fritid og greier.
2: Nei, det der fritid, det artig ikke på den måten, det viser. Altså,
1: nei.
2: Jeg har det veldig godt med å ha fritid.
1: Ja.
2: Jeg har ikke oro i meg i den forstand.
1: Nei.
2: Men jeg prøver jo litt med det som fire av kurvene i folkeskoleklassen ble utsatt for etter hvert. Mm. Parkinson-sykdommen.
1: Ja.
2: Og det er jo fire av syv kurver, så det er en voldsom tetthet.
1: Ja.
2: I 43 kvinner.
1: Ja.
2: Men jeg er nok den som har fått den fineste varianten, for enda har jeg ikke begynt å tøve.
1: Kjempebra. Høres ikke sånn ut i hele tatt, hvertfall. Så jeg kan skrive under på det. Ingen tøving.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Arne, til slutt så må jeg få lov til å si at det var både en ære og veldig hyggelig å få deg i samtale endelig, å få sett ned noen ord på tape med deg. Og så skal du få lov til å si noen fine ord om gammel og ørgled i kirka, som vi skal høre han Andor Drage skal spille på, ja. Toccata etterpå. Så si noen fine ord som er innledning til Toccata G.
2: Ja, altså, det var jo bygd av en orgelbygger på 1840-tallet.
1: Mm.
2: Og han har i dag en veldig sterk posisjon i fagmiljøet.
1: Yeah.
2: Så du nevnte det med Slottskapellet, men det er flere instrument av han rundt omkring. Men veldig mye blir jo skiftet ut.
1: Yeah.
2: Så jeg er så overlykkelig over at gamle orgler får stå i ro.
1: Yeah.
2: På Vestlemmen.
1: Ja.
2: Og det er jo litt artig også at jeg var så forundret av det der bildet av gammel kirke og ny kirke.
1: Tenkte du på den svarte, eller?
2: Ja, den kirke sa Løk.
1: Ja, ja.
2: Og ny kirke, de sto jo opp med en annen i noen dager.
1: Ja.
2: Før de redde gammel kirke.
1: Ja.
2: Og der var det jo det her aldri vært bygd.
1: Ja.
2: Det er altså til den kirka.
1: Ja da.
2: Og far viste meg jo at, og det står sånn den dag i dag, at atte på orgelgalleriet, så er det en forhøyning av flata.
1: Mm-hmm.
2: Så først satt de orgelet helt opp dit.
1: Åja!
2: Ja da. Ja, det er det omtrent ingen som vet.
1: Nei, det har jeg aldri hørt.
2: Neida. Så, men på grunn av at det er jo ikke et veldig sterkt instrument, det er mer finslig enn det er sterkt.
1: Mm-hmm.
2: Så flytta de orgelet fram da.
1: Mm-hmm. Ja, da skal vi...
2: Det er jo artig, for altså, Rolf Karlsen har jo konsert både i NRK, og jeg har selv hatt konserter i NRK. På gammel
1: ja.
2: Så det er attraktivt fagmiljøet og for folk ellers.
1: Ja.
2: Det virker en nydelig tone I det.
1: Ja. Det var fine ord om gammelorgelet, Arne. Og da ønsker jeg deg, først sier jeg nå tusen hjertelig takk for at jeg fikk forstyrre deg. Og så ønsker jeg deg alle gode beiring.
2: Og, ja, takk for det.
1: Jeg vet at det går an å komme igjennom det her også. Så får dere ha en kjempe, du og Kari, ha en kjempefin sommer.
2: Det skal vi.
1: Takk skal du ha, Arne Bæk.
2: Ja, I like så.
1: Ha det godt.